To masu sauraro har yanzu dai za ku iya kiran mu ga masu kiran mu za ku iya kira har yanzu da Allah in an dan kira sai a dan daga murya mu ji ku da kyau za ku iya kira akan 0961931000 then akan 0913334383.